0: doesn't wait.
1: Ang Endless Life Funeral Homes, makontak sa numero 08.
2: Iya og ginumala ni Chona Agustino.